سدی چفر شیه که سد گریمی چشت شیر الاغ ملوت این گریر اشت فتیرن سای گزیمی دون پیکلیمین اندیه ای سد گریمی.